0: Привіт! Доброютрий програм.
1: Wake up, baby!
0: Спонсор Ircom. Боє от поверення.